di bagi nora do korpo na moro tulung. Telu nyu maro ena di amida jatata. Do wun cho we wuru kwa me mit. Sibili tia beo. Sili mi kan tia beo dangi tungi. Kau tuni wuru tia poko tiyuko. Polere. Polere maro beo

Na wuni makena ko bi wuko bi chane. Ke ye wuni winyu duwane kinu jok. Donj beru kere bubun. Kai beru diere moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.